0: Wel gaan, wel gaan.
1: Laat het aan dat dit maar nee.
0: يبدو أن الحسين قادم.
1: يجب أن نخبر الوالد.